0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

cuka, cuka, cuka, halo, Radio Fantasy, sedim na bregu reke Mure, ribe lovin, Vlado Krstin, čekajte, nemam časa za cuka,

0: Radio Fantasy.
1: To je poletje na Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Očna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.